0: Radio Nord hylder over tid, der gav os
1: boybands, britpop, girl power og eurodance.
0: Absolut 90'er.
1: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.